وهيك تسميها ورا اللي سلمنا للجسوء أوكارستيا بالطلب وبالكانت تدين لانيا فيرم صبيحة تينا الهلوة نتبدو هالبروغرام إستا نحجيشكم بيش السيبو مقار فتيت منوتي بيش تمروا تدراو للجسوء في الأوكارستيا سبيشالمنت اللوم السولنتان تالقلب مقاتسة تجسوء ومروا ندراو بحالة باتية بيش مبطو għaltan nubiet, għaltan zebliħ, għaltan bruda li tirċivi din il-qalb tant ħanina ta' Ġesu minn għandna l-bnedmin. Natibidu għal-programm u fl-ewwel parti tal-programm bdejna il-ġimgħa l-oħra. Bdejna naraw flimkien x'jgħidilna il-kredu li aħna nistqarru, x'jgħidilna dwar il-fidi tagħna. U dan qegħdin nagħmluh dejjem mill-kitba tal-Ġiżwita Patri Antona Zoppardi mill-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi Kattolika. L-ewwel kelma li jimmeditajna fuq għall-ġimgħa l-oħra kienet il-kelma jiena. U llum ħanimmeditaw fuq il-kelma nemmen.